Un dajem bi sig majer ujene tarjile Jésus que Saint Matthieu or sure ndokara Jésus par contre arrangé banjaje le apana car gambay ala ar doje dom gele dile naintogu dogu dubu kando kogo majimen dodelia dam logu dojen to bida nje balia de dubu kando jerkene da od au kode de jerle duba nandelum dor do nandelum to Nganje ki sijele nje ndole, do bida, nde nde jempana. Bom, se kando kogo maji yalai ba, e dubu mendoro le ilwa. Nga, jir indaba, ta me pul pul biwa. Ila dede pana, to nje balomba da semnetun. Nganje ki sijele, nde jempana. Se indige karsi, jauntoro jirle jomkorowa. Ila dede pana, wa. Togo torjeda a torjene ge kogo majele nande areje tobe sar ndo konja koleba ma kolanjege njeda koje karden torje lekede dom perdeba dian lo dunjane kogo majidom damabi.